hör la skrik. Vi är skön hör la sig. Vant lia pa, ins herz ene spricht.